0: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розповідаєш.

0: варти сліз, він що в подушку проливала. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його себе?

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені ще.

як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: В Україні 6 ранку.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори здвину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс. Намур.

0: В Україні 8 година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. РФ атакувала житловий сектор Запоріжжя. Внаслідок атаки виникла пожежа на 7-му поверсі багатоквартирного будинку. Також Росія вдарила кабами по житловому сектору в Сумах. Удар припав на околиці міста. Медики надали допомогу постраждалому. Наразі триває рятувальна операція. Крім того, ворог атакував ударним безпілотником об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. На місці влучання виникла пожежа. Попередньо поранено 3 людей. Їм надали необхідну медичну допомогу. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковини.

0: Трагедії в колишній Волномайській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли з території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотня зазнала поранень. Полон є одним з найтяжчих проявів війни, адже саме в неволі люди нерідко зазнають катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також інших грубих порушень міжнародного гуманітарного права. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур. Катування, голод, побої, електрошок, імітація страти, примусові зізнання – це щоденна реальність тисяч українців у російському полоні. Жертвами російського полону стали не лише військовослужбовці та учасники добровольчих формувань. У неволі опинилися також цивільні особи, журналісти, волонтери, представники органів місцевого самоврядування, громадські активісти та жителі тимчасово окупованих територій, які не погодились з окупацією або підтримували Україну. Багато з них були страчені, закатовані, загинули внаслідок жорстокого поводження або досі вважаються зниклими безвісти. Точна кількість загиблих у полоні залишається невідомою та є предметом триваючих розслідувань. Частину тіл загиблих досі не повернуто до України, а доля багатьох людей залишається невстановленою. Запровадження Дня вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, має на меті гідне вшанування пам'яті українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України. Стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації, увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві. Російські обстріли знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, через що на маршруті Харків-Полтава не залишилось жодної діючої АЗС. Остання діюча АЗС у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня. Водіїв, які планують скористатися маршрутом Харків-Полтава, закликають заздалегідь заправити свої авто, оскільки можливості поповнити запас пального на цій ділянці практично не залишилось. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині, в результаті обстрілу якої загинуло 11 людей та більше 100 дістали поранення, Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. До інших подій. У Луцьку військова служба правопорядку затримала лучанина з наркотиками. Чоловіка спинили для перевірки документів. Згодом з'ясувалося, що лучанин є чинним військовим. У подальшому ході поверхневого огляду його особистих речей правоохоронці виявили близько 100 грамів порошкоподібної речовини, зовні схожої на наркотичний засіб. Знахідку вилучили та відправили на експертизу. Волиня не допоміг трьом військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати з України, використовуючи підроблені посвідчення про інвалідність. Чоловік працював разом із невстановленим спільником, який діставав фальшиві пенсійні посвідчення. Сам спритник телефонував клієнтам, давав вказівки та організовував доїзд до пункту пропуску у Стилуг. У 2023 році один чоловік виїхав з України, пред'явивши на кордоні підроблене посвідчення про інвалідність. Таким же способом невдовзі залишили країну ще двоє громадян. Суд призначив зловмиснику 5 років позбавлення волі, який замінив роком іспитового строку. Також йому на 2 роки заборонили займатися пасажирськими перевезеннями. На митному посту у Стилуг волинські митники з допомогою службового собаки виявили у 39-річного громадянина Польщі наркотичні та психотропні речовини. Канабіс та ймовірний амфетамін чоловік сховав у банці з-під скрабу для тіла, а також у натільній сумці серед особистих речей. Вилучені речовини передали правоохоронцям, які попередньо кваліфікували подію за статтею про контрабанду наркотиків. До уваги водіїв, на трасі Н-22 обмежили рух через ремонт. У селі Струмівка розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби під проїзною частиною траси Устилуг-Луцьк-Рівне. Закінчити ремонт обіцяють до кінця серпня. На період ремонтних робіт рух транспорту буде організовано за тимчасовою схемою. Почергово закриватиметься один з проїздів дороги, а транспортні потоки перенаправлятимуться на інший проїзд для руху в обох напрямках. Водіїв просять бути максимально уважними на ділянці проведення робіт, завчасно знижувати швидкість руху, дотримуватись вимог тимчасових дорожніх знаків та враховувати можливі короткочасні ускладнення у русі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

друзі, 8.11 на студійному годиннику. Сьогодні у нас вівторок, 28 липня. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І я вітаю всіх, хто разом з нами цього дня на наших хвилях. Давайте поговоримо про те, як все ж таки в сучасному ритмі життя, коли ми, як би не хотіли, але у нас робота переважно більшість пов'язана з тим, що доводиться сидіти за столом, особливо це стосується офісних працівників, наступна інформація, і, відповідно, наша постава не така вже гарна, як би хотілося, як ми інколи бачимо на тих чи інших зображеннях. Але постава, друзі, це не лише про естетику і тримай спину рівно, як казали нам в дитинстві. Те, як ми стоїмо, сидимо, рухаємось, безпосередньо впливає на наше дихання, кровообіг, стан шиї та попереку, а іноді навіть на головний біль і рівень енергії. У світі, де більшість людей проводять години за столами і смартфонами, проблема з поставою стала майже масовою. Особливо характерна для нашого часу так звана шия смартфона, коли голова постійно нахилена вниз до екрану. У такому положенні навантаження на шийний відділ зростає в рази, а м'язи спини і плечей перебувають у хронічній напрузі. Коли ми сутулимося, грудна клітка стикається і дихання стає поверхневішим, тіло отримує менше кисню, який так нам необхідний. Постійний нахил голови вперед переважує

перевантажує шию і верх спини, що часто виливається у біль, скутість і головний біль напруги. Довготривала неправильна постава може закріпитися і вплинути на роботу опорно-рухового апарату. Є й менш очевидний бік. Дослідження демонструє зв'язок між поставою і самопочуттям. Зіщулене, закрите положення тіла нерідко асоціюється з втомою і пригніченістю. Тоді, як розправлені плечі і пряма спина додають відчуття бадьорості. Тож постава – це ще й про те, як ми почуваємось протягом дня. Головний ворог спини – це нерухомість, а не саме сидіння. Тому найважливіша звичка – регулярно змінювати положення і вставати щогодини, бодай на пару хвилин. Організуйте робоче місце так, щоб екран був на рівні очей, а стопи стояли на підлозі. Тримайте телефон вище, а не схиляйтеся до нього головою. Зміцнюйте м'язи спини і з допомогою корсету. Саме він, а не сила волі, утримає поставу природню. Планка, плавання, ходьба і проста розтяжка грудних м'язів чудово допомагають. Кілька разів на день свідомо розправляйте плечі і витягуйтеся вгору. Не намагайтеся застигнути в ідеальній позі. Тілу потрібен рух і розмаїття. Якщо ж біль у спині чи шиї став постійним, варто звертатися вже до лікаря, щоб виключити серйозні причини. Багато людей помиляються, вважаючи, що правильна постава – це коли треба весь час свідомо тримати спину напруженою і прямою. Насправді така штучна напруга швидко втомлює і не приживається. Здорова постава спирається радше на сильні і водночас розслаблені м'язи, які утримує тіло природно. Саме тому зміцнення м'язів спини і корпусу дає кращий результат, ніж постійні нагадування собі сидіти рівно. Хоча, друзі, знову ж таки, сидіти рівно потрібно, час від часу можна змінювати положення, але і не забувайте, не можна постійно сидіти. Потрібно все ж таки вставати, кожну годину вставайте і на декілька хвилин робіть собі такі невеличкі фізичні вправи. Можна їх робити, потягнутися, попідніматися на п'ятах, наприклад, теж так можна поробити, для того, щоб і ноги у вас теж розворушилися, і лімфа, відповідно, і спина теж попрацювала. Можете декілька вправ зробити для спини, походити обов'язково, про це не забувайте. І інші методи також дуже добре діють на те, що потім ви почуватиметесь набагато краще і впродовж дня не відчуватиметься такого сильного болю, як в спині, так і в попереку, відповідно, шия теж у вас не болітиме. Пам'ятайте, все залежить від того, як ви облаштуєте своє робоче місце, як ви будете на якій відстані дивитися на той самий смартфон, на ваш ноутбук чи комп'ютер. І, відповідно, таким чином у вас тоді буде або все гаразд, якщо ви правильно організуєте, або ж якщо ви не дослухаєтесь до наших порад, то знову будете в кінці робочого дня виходити і казати: ох, як все болить, як я натрудилась чи натрудився. І відповідно потім все буде по колу. Ні, друзі, це потрібно виправляти, тому що з цим не можна жартувати. Спина – це дуже важливо. Як казав один лікар, від нашої спини, від нашого хребта залежить все в нашому організмі, тому що на ньому все і тримається. Ці слова варто пам'ятати. Будьте здорові, не хворійте і стежте за своєю спиною.

Знати, інколи вдається, чим тільки не переймаються вчені по всьому світу. І ось математики вирішили передбачити, коли пара близька до розриву. Дуже їх зайняло це питання. І от вони вирішили, застосовуючи свої математичні знання, вирахувати, можливо, навіть із математичною точністю, а не приблизно, як інколи трапляється, коли ж це може статися, якщо от певні показники не співпадають. Професор Лоран Пюжо-Менжуе з Ліонського університету разом з колегами ми з різних країн створив моделі, які описують почуття як динамічну систему, тобто щось, що змінюється з часом під дію багатьох сил. Моделі, які колись описували зміни чисельності тварин, лягли в основу прогнозів для стосунків. Серед них рівняння про поширення кроликів у Австралії та схеми хижак-жертва, як от канадські рисі та зайці. Ключова ідея моделі – у кожних стосунків є мінімальний рівень міцності.

0: Якщо почуття падають нижче цієї межі і там лишаються, рівняння віщують неминучий рух до розриву. Ну, ви знаєте, з одного боку цікаво. Це так само, як було у нас захоплення і продовжує воно тривати штучним інтелектом. От буквально ми його намагаємось використовувати всюди, де тільки заманеться. Так само і з цими моделями. З одного боку, це чимось нагадує якісь фантастичні комедійні сюжети, але тим не менш, друзі, дійсно так і може бути. Якщо задавати певні алгоритми і взяти прорахувати, особливо ті, хто дуже схиблений на тому, щоб дізнатися, наскільки ви будете ідеальною парою з тим чи іншим партнером чи партнеркою. Ось, напевно, з допомогою цих рівнянь можна скласти це все і потім собі визначити, чи будуть у вас нормальні стосунки, як часто, точніше, як довго вони триватимуть, і, відповідно, чи є у вас майбутнє. Або ж, можливо, навпаки, у вас немає жодних шансів, і краще ці стосунки навіть не розпочинати, тому що все обернеться лише крахом. Тож, краще когось іншого пошукати. Ну, з одного боку, можливо, комусь це і допоможе, а з іншого боку, ну, я думаю, що все ж таки люди мають довіряти почуттям і інтуїції та іншим складовим свого розуму, які з давніх давен підказують нам, оце моя чи мій, чи все ж таки краще не зачіпати цю людину, а піти пошукати когось іншого чи іншого. Тож, друзі, бачите, наука не стоїть на місці, і навіть такі питання, як любовні стосунки, теж намагаються вирішити за допомогою математики.
1: Радіо Аверс.

Друзі, далі ваші увазі важлива інформація. Виявляється, банківські перекази між людьми, які живуть разом без офіційної реєстрації шлюбу, не оподатковуються автоматично. Податкові наслідки залежать від призначення коштів. Це може бути подарунок, позика, повернення боргу або компенсація спільних витрат. Якщо переказ фактично є грошовим подарунком, отримувачу може знадобитися задекларувати дохід і сплатити податки. Водночас правила відрізняються для офіційного подружжя та партнерів, шлюб яких не зареєстрований. Щодо переказів між офіційним подружжям. Чоловік і дружина належать до членів сім'ї першого ступеня спорідненням, якщо говорити юридичними термінами. Отримані від них подарунки оподатковуються ПДФО за нульовою ставкою та не обкладаються військовим збором. Якщо люди проживають разом, але не зареєстрували шлюб, вони не вважаються подружжям для цілей оподаткування. Тому подарунок від такого партнера оподатковується за правилами, встановленими для людей, які не належать до першого або другого ступеня споріднення. Які ж податки потрібно сплатити? Якщо обидва партнери є резидентами України, то отриманий грошовий подарунок оподатковується за такими ставками. Це 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, а разом 10%. Наприклад, якщо один партнер подарував іншому 100 тисяч гривень, отримувач повинен сплатити 5 тисяч гривень ПДФО та 5 тисяч гривень військового збору. Ставка 23%, 18% ПДФО і 5% військового збору може застосовуватись, якщо подарунок отримано від нерезидента або його отримувачем є нерезидент. Розумієте, в цьому випадку тоді податки вище. Там 10% плати, а тут буде вже 23%. Податки сплачує отримувач подарунка, а не людина, яка переказала кошти. Він має включити суму дорічного оподаткованого доходу, подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити визначені зобов'язання. Водночас сам факт надходження грошей на карту ще не доводить, що це подарунок. Значення мають призначення платежу, домовленості між сторонами та документи, які підтверджують характер операції. Якщо гроші передаються як позика з обов'язковим поверненням, її основна сума не включається до оподаткованого доходу. Це передбачено податковим кодексом. Для підтвердження операції варто мати договір позики або розписку, банківські документи та відповідне призначення платежу. Документи також потрібні, якщо переказ є поверненням боргу або компенсацією раніше понесених витрат. За несвоєчасне декларування чи сплату податків можуть нарахувати штраф і пеню. Тому великі перекази між партнерами варто належно оформлювати та зберігати документи, які пояснюють походження і призначення коштів. Ось такі, друзі, існують правила. Майте це на увазі, щоб потім для вас не виявилось сюрпризом. Повідомлення податкової про те, що певну суму потрібно вам сплатити податків за те, що ви отримали ту чи іншу суму колись на картку. А все залежить від того, в яких стосунках ви з тією чи іншою людиною, від якої це все отримували. Тож, майте це на увазі, щоб потім не виникало неприємних ситуацій. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:46.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські окупаційні війська завдали авіаційну удару керованими авіабомбами по житловому сектору міста Суми. Внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей, з яких 3 діти. Ворог свідомо поцілив у приватні житлові будинки. Вибухами оселі люди були знищені або зазнали значних пошкоджень. Одразу після обстрілу на місці розпочалася рятувальна операція, яка тривала всю ніч. На щастя, минулося без загиблих. Щодо стану постраждалих, в лікарні наразі перебуває 10-річний хлопчик. Медики проводять його обстеження. За попередніми даними, отримані ушкодження є неважкими. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. Також РФ атакувала житловий сектор Запоріжжя. Внаслідок атаки виникли пожежі на 7-му поверсі багатоквартирного будинку. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 107 зі 131 ударного безпілотника. На жаль, є влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння з уламків на 6 локаціях. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії в колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли з території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Унаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотня зазнала поранень. Полон є одним із найтяжчих проявів війни, адже саме в неволі люди нерідко зазнають катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також інших грубих порушень міжнародного гуманітарного права. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур, катування, голод, побої, електрошок, імітація страти, промислові зізнання – це щоденна реальність тисяч українців у російському полоні. Жертвами російського полону стали не лише військовослужбовці та учасники добровольчих формувань. У неволі опинилися також цивільні особи – журналісти, волонтери, представники органів місцевого самоврядування, громадські активісти та жителі тимчасово окупованих територій, які не погодились з окупацією або підтримували Україну. Багато з них були страчені, закатовані, загинули внаслідок жорстокого поводження, бо досі вважають зниклими безвісти. Точна кількість загиблих у полоні залишається невідомою та є предметом триваючих розслідувань. Частину тіл загиблих досі не повернуто до України, а доля багатьох людей залишається невстановленою. Запровадження цього дня пам'яті має на меті гідне вшанування українців, які були страчені, закатовані або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У боротьбі за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації. Увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, а також зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві. Росія змінює тактику ударів по Києву. Під час нічної атаки основною ціллю стали об'єкти енергетичної та теплової інфраструктури. Крім того, окупанти змінили маршрут запуску реактивних БПЛА. Цього разу дрони на столиці летіли з території окупованого Донецька. Це може свідчити про пошук нових напрямків для обходу української ППО та ускладнення перехоплення повітряних цілей. У Європейському Союзі думають відмовитися від великих санкційних пакетів проти Росії. Про це пише Financial Times. Причина – дедалі складніші переговори між країнами блоку. За даними видання, Греція кілька тижнів затримувала 21-й пакет санкцій, вимагаючи винятку для суден однієї з грецьких компаній, щоб ті могли продовжити перевозити російський СПГ. У підсумку компроміс знайшли, але ціна показова. Це стало першим помітним розмиванням загальноєвропейських санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. Тепер у Брюсселі обговорюють інше підхід – не збирати все у великі політичні пакети, а погоджувати санкції окремо або малими тематичними блоками. Так, окрема країна матиме менше можливостей тримати в заручниках увесь набір обмежень заради однієї власної компанії. Один з європейських чиновників прямо заявив виданню, що 21-й пакет може стати останнім саме в такому форматі. Як стало відомо, внаслідок поранень помер військовий із Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня цього року в Національному військово-медичному клінічному центрі у Києві. Внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Громада Нововолинська проведе у вічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Сьогодні о 12-й годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. У Луцьку зупинили мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку. На вулиці Дубнівській патрульні зупинили мотоцикліста за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що 22-річний водій не мав посвідчень відповідної категорії, документів на мотоцикл і страхового поліса. Крім того, транспортний засіб перебував у міжнародному розшуку.

0: На зупинках громадського транспорту у Луцьку встановлюють таблички з переліком найближчих укриттів. Таблички з переліком укриттів та QR-кодами, які вестимуть на карту доступних укриттів громади, почнуть встановлювати вже найближчими днями. Містян закликають, якщо у вашому районі бракує показчиків до укриттів, або ви помітили місця, де їх варто встановити, повідомте про це групу оперативного реагування 1580 Луцької міської ради. На Волині прикордонники врятували 12-річного хлопця, який заблукав у лісі. Близько 22-ї неповнолітній зателефонував на лінію 112, повідомивши, що заблукав неподалік озера Святе біля селища Заболоття. На пошуки негайно вирушив наряд прикордонної застави з оператором БПЛА та кінологом. Вже за 15 хвилин хлопця знайшли. У темряві він міг травмуватися або потрапити у воду, але завдяки оперативним діям прикордонників дитина не постраждала. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну, а тепер давайте поговоримо про те, яку ж буде погода у нас сьогодні у вівторок. Кажуть синоптики, що в Україні по всій території пройдуть дощі, грози, місцями зливи. Опади протягом доби рухатимуться із заходу на схід, приносячи з собою невелике похолодання. Температура більшості областей знизиться до 19-24 градусів тепла, лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше. Ну і що ж буде у нас на Волині? Чи повторяться вчорашні дощі? Чи, можливо, все ж таки сьогодні буде без опадів? Обіцяють синоптики малохмарну погоду і знов-таки невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте можливі сьогодні і пориви до 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря буде, я б сказав, комфортною від 18 до 23 градусів тепла. І, друзі, ще хочу зазначити, насолоджуйтесь такою температурою, тому що зовсім скоро, вже буквально за декілька днів, температура повітря сягне позначки плюс 30 градусів. Зокрема, наприкінці цього тижня, вже цими вихідними, на початку серпня, очікується у Луцьку від 30 до 33 градусів. Майте це на увазі, що спека повертатиметься. Як надовго? Побачимо. Тут поки що одностайних прогнозів немає. Але те, що поступово буде підвищуватись температура повітря, це вже факт. Ну і, звісно, якщо сьогодні якісь зміни в годному плані від будуться, можливо, дощі трохи змістяться, можливо, взагалі вони не потраплять на Волинь. Ми про все це вас проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває на студійному годинку 9:17.

0: Друзі, трапляється таке, що наш улюблений смартфон перегрівається, а ви не можете зрозуміти, чому. До речі, смартфони можуть перегріватися через високі температури, значне навантаження на процесор, а також проблеми з вентиляцією. Коли пристрій стає гарячим, не обов'язково одразу його вимикати. Є кілька простих способів, які допоможуть йому охолонути. Перегрів смартфона може впливати на його роботу. Пристрій може працювати повільніше, зависати або навіть несподівано вимикатися. У деяких випадках надмірне підвищення температури може становити серйозний ризик для гаджету. Повністю вимикати смартфон – не єдиний спосіб охолодити його. Є кілька простих кроків, які допоможуть зменшити навантаження на компоненти та повернути нормальну температуру. По-перше, закрити програми, які працюють у фоновому режимі. Відкриті у такому режимі застосунки продовжують навантажувати процесор і витрачати заряд батареї, через що смартфон може нагріватися. Варто повністю закривати програми, якими ви не користуєтеся, не просто їх згортати. Тим більше є ще й додаткова функція в телефонах деяких, от вони спеціально вказують, які програми у фоновому режимі у вас зараз працюють, щоб вам краще орієнтуватися, які з них закрити, які вам не потрібні на даний момент. Також необхідно вимкнути непотрібні з'єднання. Bluetooth, Wi-Fi, мобільні дані постійно шукають доступ для підключення, що створює додаткове навантаження на пристрій і може підвищувати його температуру. Особливо сильно телефон може нагріватися за слабкого сигналу мережі, коли він витрачає більше ресурсів на пошук стабільного з'єднання. Якщо ви не користуєтесь Bluetooth або мобільним інтернетом, ці функції краще вимкнути. За потреби можна також увімкнути режим польоту, який одночасно вимикає всі бездротові з'єднання. Також зробіть перерву у мобільних іграх. Сучасні ігри потребують значної потужності процесора та пам'яті смартфона. Тривала гра, особливо на високе налаштування графіки, може спричинити сильне нагрівання навіть у флагманських моделей. Додаткове навантаження створюють і програми у фоновому режимі. Якщо телефон стає гарячим під час гри, краще зробити паузу і дати йому охолонути. Також можете зменшити яскравість екрану, тому що висока яскравість дисплею швидше розряджає батарею та збільшує споживання енергії, через що телефон може нагріватися. Приберіть телефон із сонця. От ще одна така важлива порада, про яку ми, чесно кажучи, інколи забуваємо. Прямі сонячні промені – одні з головних причин перегріву смартфона. Не варто залишати пристрій на сонці, біля вікна або в автомобілі, де температура швидко зростає. Також варто покращити умови зарядження. Під час зарядження телефон може ставати теплішим, і це абсолютно нормально. Однак, якщо пристрій сильно нагрівається, варто перевірити умови зарядження. Причиною може бути неоригінальний або несумісний зарядний пристрій, який не має потрібних систем контролю живлення. Під час зарядження смартфон має добре вентилюватися, тому не варто класти його під подушку чи в закриту сумку. І ще одне, це може бути причиною того, що ваш смартфон перегрівається – чохол. Деякі товсті чохли можуть утримувати тепло, яке утворюється під час зарядження або роботи потужних застосунків. Матеріали на кшталт гуми чи силікону можуть погіршувати відведення тепла. Тимчасово вирішити проблему можна, знявши чохол зі смартфоном. Якщо телефон часто перегрівається, варто обрати чохол із кращою вентиляцією, який допомагає відводити тепло. Ось такі, друзі, поради, якщо ви дійсно виявили подібну проблему з вашим смартфоном. Розібратися доволі таким просто, як ви розумієте. Головне, дійсно, не ігнорувати проблему.
1: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:50 травний кортеж із тілом Олександра Квача вирушить від приміщення судмедекспертизи у місті Луцьку на вулиці Стефаника до селища Колки, де об 11 годині зустрінуть траурний кортеж. Після цього пішою ходою вирушить до рідної домівки загиблого захисника Олександра Квача, де буде звершено коротку заупокійну літію. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Олександра Квача прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.

36 на студійному годинку, друзі. І нагадаю, що буквально за декілька хвилин ми з вами зустрінемось у свіжій добірці новин. Тож залишайтеся з нами і нехай день у вас сьогодні буде надзвичайно сповнений тільки приємними новинами.

0: Україні 10 година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені АЗС та магазин, спалахнули пожежі. У Нікопольському районі окупанти били артилерію і безпілотниками по Нікополю. Червоногригорівській, Покровській, Сільській, Томаківській та Марганецькій громадах пошкоджені магазин, АЗС, багатоквартирні та приватні будинки, підприємство і авто. У Марганці поранено чоловіка. У Синельниківському районі через удар FPV-дрона в Покровській громаді сталася пожежа. У Кам'янському дронова атака спричинила займання у Верхівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. У Павлоградському районі виникла пожежа у Верківській громаді. Додамо, що сили ППО знищили цієї ночі 107 зі 131 ударного безпілотника. На жаль, є влучання 16 ударних безпілотників на 9 локаціях. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дату обрано на вшанування роковин трагедії в колишній Волноваській виправній колонії номер 120 в окупованій Оленівці Донецької області, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених, переважно оборонців Маріуполя, які за наказом українського військового командування вийшли з території заводу «Азовсталь» під гарантії збереження життя та подальшого обміну. Внаслідок цього теракту десятки українських захисників загинули, ще понад сотня зазнала поранень. Полон є одним з найтяжчих проявів війни, адже саме в неволі люди нерідко зазнають катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також інших грубих порушень міжнародного гуманітарного права. Жертвами російського полону стали не лише військовослужбовці та учасники добровольчих формувань. У неволі опинилися також цивільні особи, журналісти, волонтери, представники органів місцевого самоврядування, громадські активісти та жителі тимчасово окупованих територій, які не погодились з окупацією або підтримували Україну. Багато з них були страчені, закатовані, загинули внаслідок жорстокого поводження або досі вважаються зниклими безвісти. Точна кількість загиблих у полоні залишається невідомою та є предметом триваючих розслідувань. Частину тіл загиблих досі не повернуто до України, а доля багатьох людей залишається невстановленою. Запровадження цього дня пам'яті має на меті гідне вшанування українців, які були страчені або закатовані, або загинули у полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. А також стали жертвами жорстокого насильства під час російської окупації. Увічнення їхнього героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві. Трамп і Зеленський обговорять завершення війни під час сьогоднішньої зустрічі. Про це повідомляють ЗМІ. У Білому домі готуються до зустрічі президентів США та України. Очікується, що під час переговорів основну увагу приділять мирному процесу між Росією та Україною. Саме ця тема стане ключовою під час зустрічі лідерів. Настав час покласти край війні. Так прокоментував майбутні переговори представник Білого дому. Польща може продати літаки Міг-29 Болгарії, якщо Україна не поквапиться. Про це розповів міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, зараз між Польщею та Україною тривають переговори щодо обслуговування літаків та фінансування ремонту. Натомість Польща хоче отримати від України співпрацю у виробництві безпілотників. Якщо це не вдасться, ну що ж, будь ласка, часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше. У найближчі тижні треба ухвалити остаточне рішення, заявив керівник Міноборони. Як стало відомо, внаслідок поранень помер військовий із Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Громада Нововолинська проведе увічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Сьогодні о 12 годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі 2-ї шахти. 29 липня завершується період профілактичного ремонту котельні на вулиці Івана Корсака у Луцьку. Однак цього дня жоден із 22 центральних теплових пунктів, які отримують тепло від цієї котельні, не розпочне роботу через реконструкцію магістральних теплових мереж та ліквідацію аварійних пошкоджень. У міру завершення ремонту гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів. Це дозволить відновити гаряче водопостачання для 118 з 227 житлових будинків. Для мешканців, яких обслуговують інші 11 теплових пунктів, гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня після завершення реконструкції магістральних теплових мереж. На зупинках громадського транспорту у Луцьку встановлять таблички з переліком найближчих укриттів. Таблички з переліком укриттів та QR-кодами, які вестимуть на карту доступних укриттів громади, почнуть встановлювати найближчими днями. Містян закликають, якщо у вашому районі бракує показчиків до укриттів, або ви помітили місця, де їх варто встановити, повідомте про це групу оперативного реагування 1580 Луцької міської ради. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
3: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, проте прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте в день пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
2: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: уже.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай, радіо Аверс.
5: Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got

des. Des drogues. Нащось, сподіваючись, сумними очима тікаєш, ховаючись. Зайдеш ти у даль, без віри дивляючись, без думки. Ти думаєш фальшиво, посміхаючись.

собою, вітаючись по буквам сценарію грати, стараючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись, ти впевнено дихаєш, задихаючись.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, в вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені АЗС та магазин, спалахнули пожежі. У Нікопольському районі окупанти били артилерію і безпілотниками по Нікополю. Червоногригорівській, Покровській, Сільській, Томківській та Марганецькій громадах пошкоджені магазин, АЗС, багатоквартирні та приватні будинки, підприємство і авто. У Марганці поранено чоловіка. У Синельниківському районі через удар FPV-дрона в Покровській громаді сталася пожежа. У Кам'янському дронова атака спричинила займання у Верхівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. У Павлоградському районі виникла пожежа у Верхівській громаді. Тому що сили ППО знищили цієї ночі 107 зі 131 ударного безпілотника. На жаль, є влучання 16 ударних безпілотників на 9 локаціях. Трамп і Зеленський обговорять завершення війни під час сьогоднішньої зустрічі. Про це повідомляють ЗМІ. У Білому домі готуються до зустрічі президентів США та України. Очікується, що під час переговорів основну увагу приділять мирному процесу між Росією та Україною. Саме ця тема стане ключовою під час зустрічі лідерів. Настав час покласти край війні. Так прокоментував майбутні переговори представник Білого дому. Польща може продати літаки Міг-29 Болгарії, якщо Україна не поквапиться. Про це розповів міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, зараз між Польщею та Україною тривають переговори щодо обслуговування літаків та фінансування ремонту. Натомість Польща хоче отримати від України співпрацю у виробництві безпілотників. Якщо це не вдасться, ну що ж, будь ласка, часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше. В найближчі тижні треба ухвалити остаточне рішення, заявив керівник Міноборони. Як стало відомо, внаслідок поранень помер військовий із Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Громада Нововолинська проведе увічність оборонця Юрія Сергієва. Захисник 1989 року народження прийняв свій останній бій 23 липня на Запоріжжі. Сьогодні о 12 годині розпочнеться панахида та прощання у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Останній спочинок Юрій Сергієв знайде на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі 2-ї шахти. 29 липня завершується період профілактичного ремонту котельні на вулиці Івана Корсака у Луцьку. Однак цього дня жоден із 22 центральних теплових пунктів, які отримують тепло від цієї котельні, не розпочне роботу через реконструкцію магістральних теплових мереж та ліквідацію аварійних пошкоджень. У міру завершення ремонту гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів. Це дозволить відновити гаряче водопостачання для 118 з 227 житлових будинків, для мешканців яких обслуговують інші 11 теплових пунктів. Гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня після завершення реконструкції магістральних теплових мереж. На зупинках громадського транспорту у Луцьку встановлять таблички з переліком найближчих укриттів. Таблички з переліком укриттів та QR-кодами, які вестимуть на карту доступних укриттів громади, почнуть встановлювати найближчими днями. Містян закликають, якщо у вашому районі бракує показчиків до укриттів або ви помітили місця, де їх варто встановити, повідомте про це групу оперативного реагування 1580 Луцької міської ради. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, проте прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Керовані шахеди потенційно можуть долітати до Львова, якщо Білорусь активує ретранслятори. Про це заявив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, такі дрони оснащені потужними камерами та системою захоплення цілі. Оператор може зафіксувати об'єкт на відстані до 3 кілометрів, після чого БПЛА самостійно продовжує атаку. Російська Федерація планує розгорнути насильницьку мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей за сценарієм так званої ДНР 2022 року. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. З посиланням на активістів руху «Відсіч» зазначається, що у військоматах та окупаційних адміністраціях на захоплених територіях вже активно обговорюються варіанти майбутньої мобілізації. Головна загроза зараз нависла над окупованими частинами Запорізької, Херсонської та Луганської областей та Криму. Саме там кремлівський режим готується насамперед застосувати ті ж жорстокі таналістські методи, які були випробувані в ДНР на початку 2022 року. За наявною інформацією, Кремль планує офіційно оголосити про мобілізацію одразу після проведення псевдовиборів у вересні поточного року. Двом військовим полку «Скеля» повідомили про підозру у катуванні та незаконному утриманні побратимів. Про це заявили в ДБР. За даними слідства, вони жорстоко побили двох військових, зачинили їх у господарській будівлі та знущалися з них. Обох потерпілих госпіталізували з черепно-мозковими травмами та іншими тілесними ушкодженнями. Підозрюваних затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Польщі правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Ще одного шукають. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X, Україна очікує на повне та об'єктивне і неупереджене розслідування. Також очікується, що правоохоронці встановлять обставини та мотиви злочину, а винні отримують справедливе покарання. Сибіга подякував польській владі та правоохоронним органам за оперативну, принципову і своєчасну реакцію. Запевнив, що Україна стежитиме за перебігом справи. А внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військовому медичному клінічному центрі у місті Київ. Внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Неблагана війна знову чорною звісткою прийшла у Цуманську громаду. 24 липня цього року у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамирівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу, 29 липня, об 11:30 у селі Знамирівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзи.

0: рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрести. Дослідники кажуть, що знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Ковелі мотопатрульні виявили мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку. Під час перевірки мотоцикла помітили знаки підробки свідоцтва про реєстрацію. Крім того, з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває в розшуку Інтерполу. На місце викликали слідчу перетину групу, мотоцикл вилучили. На Волині прикордонники врятували 12-річного хлопця, який заблукав у лісі. Близько 22-ї неповнолітній зателефонував на лінію 112, повідомивши, що заблукав неподалік озера Святе, поблизу селища Заболоття. На пошуки негайно вирушив наряд прикордонної застави із оператором БПЛА та кінологом. Вже за 15 хвилин хлопця знайшли. У темряві він міг травмуватися або потрапити у воду, але завдяки оперативним діям прикордонників дитина не постраждала. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Також обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте вдень можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі.

0: Керовані шахеди потенційно можуть долітати до Львова, якщо Білорусь активує ретранслятори. Про це заявив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, такі дрони оснащені потужними камерами та системою захоплення цілі. Оператор може зафіксувати об'єкт на відстані до 3 кілометрів, після чого БПЛА самостійно продовжує атаку. Російська Федерація планує розгорнути насильницьку мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей за сценарієм так званої ДНР 2022 року. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. З посиланням на активістів руху «Відсіч» зазначається, що у військоматах та окупаційних адміністраціях на захоплених територіях вже активно обговорюються варіанти майбутньої мобілізації. Головна загроза зараз нависла над окупованими частинами Запорізької, Херсонської та Луганської областей та Криму. Саме там кремлівський режим готується насамперед застосувати ті ж жорстокі та нелюдські методи, які були випробовані в ДНР на початку 2022 року. За наявною інформацією, Кремль планує офіційно оголосити про мобілізацію одразу після проведення псевдовиборів у вересні поточного року. Двом військовим полку «Скеля» повідомили про підозру у катуванні та незаконному утриманні побратимів. Про це заявили в ДБР. За даними слідства, вони жорстоко побили двох військових, зачинили їх у господарській будівлі та знущалися з них. Обох потерпілих госпіталізували з черепно-мозковими травмами та іншими тілесними ушкодженнями. Підозрюваних затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Польщі правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Ще одного шукають. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга у мережі X, Україна очікує на повне та об'єктивне і неупереджене розслідування. Також очікується, що правоохоронці встановлять обставини та мотиви злочину, а винні отримують справедливе покарання. Собіга подякував польській владі та правоохоронним органам за оперативну, принципову і своєчасну реакцію. Запевнив, що Україна стежитиме за перебігом справи. Внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військовому медичному клінічному центрі у місті Київ. Внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Невблагана війна знову чорною звісткою прийшла у Цуманську громаду. 24 липня цього року у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамирівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу, 29 липня, об 11:30 у селі Знамирівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрести. Дослідники кажуть, що знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Ковелі мотопатрульні виявили мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку. Під час перевірки мотоцикла помітили знаки підробки свідоцтва про реєстрацію. Крім того, з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває в розшуку Інтерполу. На місце викликали слідчу оперативну групу, мотоцикл вилучили. Невелені прикордонники врятували 12-річного хлопця, який заблукав у лісі. Близько 22-ї неповнолітній зателефонував на лінію 112, повідомивши, що заблукав неподалік озера Святе, поблизу селища Заболоття. На пошуки негайно вирушив наряд прикордонної застави із оператором БПЛА та кінологом. Вже за 15 хвилин хлопця знайшли. У темряві він міг травмуватися або потрапити у воду, але завдяки оперативним діям прикордонників дитина не постраждала. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Також обіцяють невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, проте в день можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: mojemu serci, jak kule posyryt boju.
1: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
2: Реклама на радіо «Аверс».
1: Замовляйте 050 378 72 06.

тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

0: В Україні 14-та.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Сумах російські керовані авіабомби вдарили по житловому сектору на околиці міста. Постраждали 6 людей, 3 дітей і 3 дорослих. Знищені та пошкоджені приватні будинки. Рятувальники обстежили місця влучання та допомогли громадянам. Також росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару. У Надригайлові ударний безпілотник поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури. Попередньо 3 людей травмовані. У Степанівській та Сумській громадах під ударами опинилися сільськогосподарські підприємства. Рятувальники ліквідували всі виявлені осередки горіння. В Україні 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. У Польщі правоохоронці

0: Затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Ще одного шукають. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X, Україна очікує на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування. Також очікується, що правоохоронці встановлять обставини та мотиви злочину, а винні отримують справедливе покарання. Сибіга подякував польській владі та правоохоронним органам за оперативну, принципову і своєчасну реакцію. Запевнив, що Україна стежитиме за перебігом справи. Народні депутати України пропонують зберегти у 2027 році чинну модель національного мультитесту для вступу до вишів, тобто залишити 3 обов'язкові предмети та один на вибір. Водночас у законопроєкті не прописали, чи складатимуть вступники всі 4 предмети НМТ протягом одного дня. Формат, тривалість і порядок проведення тестування має пізніше встановити Міністерство освіти та науки України. Як стало відомо, внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Невблагана війна знову чорною звісткою прийшла до Цуманської громади. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження із села Знамерівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться в середу, 29 липня об 11:30 у селі Знамерівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. І ще одна трагічна звістка для Цуманської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, в селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник зі Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з героєм буде повідомлено додатково. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрестики. Дослідники кажуть, що знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Ковалі 14-річний мотоцикліст тікав від мотопатруля. Патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку та подали водієві вимогу про зупинку. Натомість хлопець лише додав газу і спробував втекти. Згодом мотоцикл таки зупинили і з'ясували, що за кермом 14-річний юнак. Документів на транспорт він також не мав.
1: Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
0: Радіо Аверс.
4: My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: слухай радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе, вечір знов ти одна. Вітер

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Невблаганна війна знову чорною звісткою прийшла у Цуманську громаду. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамарівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу, 29 липня, об 11:30 у селі Знамарівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. Ще одна трагічна звістка для Цуманської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, в селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни.

0: Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання та прощання з героєм буде повідомлено додатково. В Україні 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. У Луцьку пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, вшанували на театральному майдані. Тут відбулося покладання квітів до фотостенду «Герої нескореної України», до якого долучилися представники влади, духовенства та жителі громади. 29 липня завершується період профілактичного ремонту котельні на вулиці Івана Корсака у Луцьку. Однак цього дня жоден з 22 центральних теплових пунктів, які отримують тепло від цієї котельні, не розпочне роботу, а лучани, відповідно, не отримують гарячу воду в оселях. У міру завершення ремонтів гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів. Зі слів комунальників, відновлення роботи 11 центральних теплових пунктів дозволить повернути гаряче водопостачання для 118 з 227 житлових будинків. Для мешканців, які обслуговують інші 11 центральних теплових пунктів, гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня, після завершення реконструкції магістральних теплових мереж. У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, які з них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 обмежено готовими, ще 18 не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення. Перевірка має завершити до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На Волині прикордонники врятували 12-річного хлопця, який заблукав у лісі. Близько 22-ї неповнолітній зателефонував на лінію 112, повідомивши, що заблукав неподалік озера Святе біля селища Заболоття. На пошуки негайно вирушив наряд прикордонної застави із оператором БПЛА та кінологом. Вже за 15 хвилин хлопця знайшли. У темряві він міг травмуватися або потрапити у воду, але завдяки оперативним діям прикордонників дитина не постраждала. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римокатолицькі натільні хрестики. Дослідники кажуть, знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. На пункті пропуску Устилуг зупинили чоловіка, який намагався завести без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 20 до 25 градусів з позначкою «плюс». У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 теплих градусів, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог знищив вже понад 160 АЗС в Україні. Росія націлюється на АЗС на дорогах Київ-Харків, Дніпро-Харків, а також у північно-східній частині країни, намагаючись повторити українську кампанію проти вантажівок. Також ворог готується атакувати АЗС на Київщині, Житомирщині та більшості областей в тилу. В Україні 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. Посадовці Збройних сил України оголосили підозру у справі про хабар на 2,2 мільйона доларів. Про це повідомили в НАБУ. Екс-начальник одного з територіальних управлінь військової служби правопорядку обіцяв забудовнику допомогти зі зведенням житлового комплексу на території військового містечка у Львові. 1,5 мільйона доларів призначалися посадовцю, а частина цих коштів планувалося передати членам Кабміну для погодження договору. Ще 700 тисяч доларів для співучасників. Підозри також отримали забудовник і два ймовірних співучасники. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» оголосили підозри, повідомили в ДБР. За даними слідства, у травні 2026 року на Кіровоградщині двоє військових після виписки з лікарні за порушення режиму відправили до медчастини. Там двоє інших військових вирішили їх покарати за порушення дисципліни. Їх жорстоко побили і зачинили в господарській будівлі. Один з них знепритомнів і потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою та переломом носа. Іншого утримували ще майже добу, після чого теж госпіталізували із травмою голови та численними забоями.

0: Наступ поранені. Помер військовець Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві. Внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Невблагана війна знову чорною звісткою прийшла у Цуменську громаду. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамарівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу об 11:30 у селі Знамарівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. Ще одна трагічна звістка для Цуменської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, у селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник із Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Низове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з героєм буде повідомлено додатково. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрестики. Дослідники кажуть, знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета – не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, які з них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 – обмежено готовими, ще 18 – не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення. Перевірка має завершитись до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На пункті пропуску у Стилух зупинили чоловіка, який намагався завезти без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол, йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

наших лиш би, що не відпустив. Я боюсь не туди і бути не тим, сказати не тим.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Сумах російські керовані авіабомби вдарили по житловому сектору на околиці міста. Постраждали 6 людей, 3 дітей і 3 дорослих. Знищені та пошкоджені приватні будинки. Рятувальники обстежили місця влучання та допомогли громадянам. Також росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару. У Надригайлові ударний безпілотник поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури. Попередньо 3 людей травмовані. У Степанівській та Сумській громадах під ударами опинилися сільськогосподарські підприємства. Рятувальники ліквідували всі виявлені осередки горіння. В Україні 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадкова. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. У Польщі правоохоронці затримали 2 осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Ще одного шукають. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга у мережі X, Україна очікує на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування. Також очікується, що правоохоронці встановлять обставини та мотиви злочину, а винні отримують справедливе покарання. Собіга подякував польській владі та правоохоронним органам за оперативну, принципову і своєчасну реакцію. Запевнив, що Україна стежитиме за перебігом справи. Народні депутати України пропонують зберегти у 2027 році чинну модель національного мультитесту для вступу до вишів, тобто залишити 3 обов'язкові предмети та один на вибір. Водночас у законопроєкті не прописали, чи складатимуть вступники всі 4 предмети НМТ протягом одного дня. Формат, тривалість і порядок проведення тестування має пізніше встановити Міністерство освіти та науки України. Як стало відомо, внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі в місті Києві, внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Невблагана війна знову чорною звісткою прийшла до Цуманської громади. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження із села Знамерівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться в середу, 29 липня об 11:30 у селі Знамерівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. І ще одна трагічна звістка для Цуманської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України і

0: Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Грой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, в селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник зі Старовужівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Без вагань став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з героєм буде повідомлено додатково. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрестики. Дослідники кажуть, що знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Ковалі 14-річний мотоцикліст тікав від мотопатруля. Патрульні помітили мотоцикл без номерного знаку та подали водієві вимогу про зупинку. Натомість хлопець лише додав газу і спробував втекти. Згодом мотоцикл таки зупинили і з'ясували, що за кермом 14-річний юнак. Документів на транспорт він також не мав. На матір склали адмінматеріали, а мотоцикл забрали на арешт-майданчик. На пункті пропуску у Стилух зупинили чоловіка, який намагався завести без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 20 до 25 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 теплих градусів, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Ворог знищив вже понад 160 АЗС в Україні. Росія націлюється на АЗС на дорогах Київ-Харків, Дніпро-Харків, а також у північно-східній частині країни, намагаючись повторити українську кампанію проти вантажівок. Також ворог готується атакувати АЗС на Київщині, Житомирщині та більшості областей в тилу. В Україні 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. Посадовці Збройних сил України оголосили підозру у справі про хабар на 2,2 мільйона доларів. Про це повідомили в НАБУ. Екс-начальник одного з територіальних управлінь військової служби правопорядку обіцяв забудовнику допомогти зі зведенням житлового комплексу на території військового містечка у Львові. 1,5 мільйона доларів призначалися посадовцю, а частина цих коштів планувалася передати членам Кабміну для погодження договору. Ще 700 тисяч доларів для співучасників. Підозри також отримали забудовник і два ймовірних співучасники. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» оголосили підозри, повідомили в ДБР. За даними слідства, у травні 2026 року на Кіровоградщині двоє військових після виписки з лікарні за порушення режиму відправили до медчастини. Там двоє інших військових вирішили їх покарати за порушення дисципліни. Їх жорстоко побили і зачинили в господарській будівлі. Один з них знепритомнів і потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою та переломом носа. Іншого отримували ще майже добу, після чого теж госпіталізували із травмою голови та численними забоями. Внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві. Внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Неблагана війна знову чорною звісткою прийшла у Цуменську громаду. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамарівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу об 11:30 у селі Знамарівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. Ще одна трагічна звістка для Цуменської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, у селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність

0: мужній захисник із Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з героєм буде повідомлено додатково. У селі Воля-Островека завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрестики. Дослідники кажуть, знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета – не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, які з них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 – обмежено готовими, ще 18 – не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення. Перевірка має завершитись до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На пункті пропуску у Стилух зупинили чоловіка, який намагався завести без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол, йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама «Радіо Аверс».
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Кажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Неблагана війна знову чорною звісткою прийшла у Цуманську громаду. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамарівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу, 29 липня, об 11:30 у селі Знамарівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. Ще одна трагічна звістка для Цуманської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, в селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання та прощання з героєм буде повідомлено додатково. В Україні 28 липня вшанують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. У Луцьку пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, вшанували на театральному майдані. Тут відбулося покладання квітів до фотостенду «Герої нескореної України», до якого долучилися представники влади, духовенства та жителі громади. 29 липня завершується період профілактичного ремонту котельні на вулиці Івана Корсака у Луцьку. Однак цього дня жоден з 22 центральних теплових пунктів, які отримують тепло від цієї котельні, не розпочне роботу, а лучани, відповідно, не отримують гарячу воду в оселях. У міру завершення ремонтів гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів. Зі слів комунальників, відновлення роботи 11 центральних теплових пунктів дозволить повернути гаряче водопостачання для 118 з 227 житлових будинків. Для мешканців, які обслуговують інші 11 центральних теплових пунктів, гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня після завершення реконструкції магістральних теплових мереж. У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, як із них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 обмежено готовими, ще 18 не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення. Перевірка має завершитись до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На Волині прикордонники врятували 12-річного хлопця, який заблукав у лісі. Близько 22-ї неповнолітній зателефонував на лінію 112, повідомивши, що заблукав неподалік озера Святе біля селища Заболоття. На пошуки негайно вирушив наряд прикордонної застави із оператором

0: до палати кінологом. Вже за 15 хвилин хлопця знайшли. У темряві він міг травмуватися або потрапити у воду, але завдяки оперативним діям прикордонників дитина не постраждала. У селі Воля-Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі нательні хрестики. Дослідники кажуть, знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. На пункті пропуску Устилуг зупинили чоловіка, який намагався завести без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо АВ. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень висять від 20 до 25 градусів з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 теплих градусів, ну а вдень висять від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Не прийдеш світанком до мене, по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя наші.

0: Україні 20-та година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Ворог знищив вже понад 160 АЗС в Україні. Росія націлюється на АЗС на дорогах Київ-Харків, Дніпро-Харків, а також у північно-східній частині країни, намагаючись повторити українську кампанію проти вантажівок. Також ворог готується атакувати АЗС на Київщині, Житомирщині та більшості областей в тилу. В Україні 28 липня вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 в селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. Посадовцю Збройних сил України оголосили підозру у справі про хабар на 2,2 мільйона доларів. Про це повідомили в НАБУ. Екс-начальник одного з територіальних управлінь військової служби правопорядку обіцяв забудовнику допомогти зі зведенням житлового комплексу на території військового містечка у Львові. 1,5 мільйона доларів призначалися посадовцю, а частина цих коштів планувалася передати членам Кабміну для погодження договору. Ще 700 тисяч доларів для співучасників. Підозри також отримали забудовник і два ймовірних співучасники. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» оголосили підозри, повідомили в ДБР. За даними слідства, у травні 2026 року на Кіровоградщині двоє військових після виписки з лікарні за порушення режиму відправили до медчастини. Там двоє інших військових вирішили їх покарати за порушення дисципліни. Їх жорстоко побили і зачинили в господарській будівлі. Один з них знепритомнів і потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою та переломом носа. Іншого утримували ще майже добу, після чого теж госпіталізували із травмою голови та численними забоями. Внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня в Національному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві. Внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Неблагана війна знову чорною звісткою прийшла у Цуменську громаду. 24 липня у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, помер військовослужбовець Олещук Василь Іванович, 1989 року народження, із села Знамарівка Луцького району. Прощання з полеглим захисником відбудеться у середу об 11:30 у селі Знамарівка. Подробиці про час та маршрут скорботного кортежу будуть повідомлені згодом. Ще одна трагічна звістка для Цуменської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, у селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник із Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Низове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з героєм буде повідомлено додатково. У селі Воля Островека завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі натільні хрестики. Дослідники кажуть, знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета – не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, які з них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання.

0: Останні 29 обмежено готовими, ще 18 не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення. Перевірка має завершитись до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На пункті пропуску у Стилух зупинили чоловіка, який намагався завести без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол, йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі, добірка новин на радіо.

0: Радіо Аверс у цій порі.
1: Внаслідок поранень помер військовий з Луцька Володимир Ігнатович. Ігнатович Володимир Петрович, 1992 року народження, помер 22 липня в Національному військово-медичному

0: Нещодавно трагічна звістка для Цуманської громади. На щиті додому повертається 48-річний захисник України Іван Миколайович Шнит, житель села Городище. Герой вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 13 квітня 2024 року. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника біля населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області. Прощання з героєм відбудеться у суботу, 1 серпня, в селі Городище. Про час поховання буде повідомлено додатково. Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник Старовижівської громади Ярослав Самчук, 1980 року народження. Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов'язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня цього року його серце зупинилося. Про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання та прощання з героєм буде повідомлено додатково. В Україні 28 липня вшанують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі в Маріуполі. Наші герої пройшли через катування, нелюдські умови та віддали життя, захищаючи Україну. У Луцьку пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, вшанували на театральному майдані. Тут відбулося покладання квітів до фотостенду «Герої нескореної України», до якого долучилися представники влади, духовенства та жителі громади. 29 липня завершується період профілактичного ремонту котельні на вулиці Івана Корсака у Луцьку. Однак цього дня жоден з 22 центральних теплових пунктів, які отримують тепло від цієї котельні, не розпочне роботу, а лучани, відповідно, не отримують гарячу воду в оселях. У міру завершення ремонтів гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів. Зі слів комунальників, відновлення роботи 11 центральних теплових пунктів дозволить повернути гаряче водопостачання для 118 з 227 житлових будинків. Для мешканців, які обслуговують інші 11 центральних теплових пунктів, гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня після завершення реконструкції магістральних теплових мереж. У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, як із них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 обмежено готовими, ще 18 не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення. Перевірка має завершитись до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На Волині прикордонники врятували 12-річного хлопця, який заблукав у лісі. Близько 22-ї неповнолітній зателефонував на лінію 112, повідомивши, що заблукав неподалік озера Святе біля селища Заболоття. На пошуки негайно вирушив наряд прикордонної застави із оператором БПЛА та кінологом. Вже за 15 хвилин хлопця знайшли. У темряві він міг травмуватися або потрапити у воду, але завдяки оперативним діям прикордонників дитина не постраждала. У селі Воля Островецька завершили перший етап ексгумаційних робіт. Українські та польські науковці виявили останки 48 людей, а також гудзики, рештки одягу, взуття, медальйон і римо-католицькі нательні хрестики. Дослідники кажуть, знайдені предмети свідчать про цивільний характер поховання. Нині триває другий етап робіт. Фахівці досліджують ще одну поховальну яму. На пункті пропуску Устилуг зупинили чоловіка, який намагався завести без сплати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо АВ. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 20 до 25 градусів з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 11 до 13 теплих градусів, ну а вдень обіцяють від

0: В Україні 22 година.
1: Сьогодні в Україні День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Радіо Аверс. Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.

love in the city. I love in the city. Я купанилась, я сама в чужій країні, не завжди похмуро. Немає сьогодні, в мене немає завтра.

сидіти у підвалах. Хіба ви такого хотіли своїм дітям? Навіщо прийшли на нашу землю з лихом? Що? Немає відповіді. Я бережу життя доньки і сина. А ти навіщо вбивати, а потім вмерти? Свого відпустити.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: значення.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.